ഖുൽ ഫഅതു ബിത്തൗറാത്തി ഫത്ലൂഹാ ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا